men jeton sana dire finen men jogi dera durus na joni kikon de ko lodatin dire finen ne yettore to non wakkadin ko be gadi addu'a baba mabbe bitirdo e moli gam chore donnule di nyina gam ajunen o lenyo e moli butu e kanko moli muhammadu moli bio moli fatuma eta ganubaka beden butu hori be don ta don donnu e moli bebe kantimo eta mondiro kam enu hor wadu nuko do be karam chana bitte kadan jetta jamare wakkadin ko gadi tiji mabbe on addu'a mudu addu'a ngam wadda kama alkamisa yawtine do en ngawala kama bo e donnudo en gam ajunen be tokido be karam be chenna be kedde jetta jamare bi yarab jongum teni be ko dan wakade ko mo wado nga watte butu ka jetti sane modibe ko hawdi wadi du'a butu ka jetti sane anon gabe noti ami butu be ka jetti sane anon gabe jongi hokki hobe dan butu be ka jetti sane anon gado e fone fere fere gude pade nafa ka je jonga ka butu ka jetti sane anon gado be neji gumme butu be be ka jetti sane gama jumbe be chandi do e getale ko tado no butu modde pete de bogo butu ka jetti sane getaye mundiro butu ka jetti sane getti gan baka modde pete butu kala jitte senegeti brandu ba gawto be jikiranta ge tale sejabe kala jitte senegeti ngawa sabu to kala jitte senegeti tale gure daga be kala jitte senegeti wodra be kala jitte sene be gatale ko ta fa lo nengwaru modde pete debbo gure ko butu kala jitte sene wa buru ge tale mundum butu kala jitte sene ge tale ko mo fa lo bano be kala jitte sene be bi ba maju no hem ge tale fa bane ko mo no kuje ko de butu butu kala jitte sene be bi ge tale ko mi fa lo pedal robe ko yayi adwangam butu be kala jitte sene ge tale ko mi fa lo kira bore butu kala jitte sene ge jidde tute jidde tute modde pete debbo ko butu kar yete sene geti ganoje nyina butu butu ka yete sene e moli hamadu e moli muhammadu o wi e kanko tuno e moli bio e moli fatuma e moli bebe e kamenon tokido bebe karam chanam bete kar yete sene sene wakadengo gadi adwa mabbe adwa dutiji mabbe bitedo do moli ngama junum bebe kar channe sene alkamisa tuno do nga wada wi anu ga wadi fone fere fere wakadengo adwa mabbe butu kar yete sene yirab jogube tenu wakadengo butu yera yogube tenima hokube dan butu kala jitti sane sane gatul e romako romako juude kanko no wite do e kanko no wite do en buba yari kanko no watti do ko do jugo kanko ni ko men jetti bo sane sane e binni bodu ni do bo jere yottore kanko bi tedo en moli fatuma e to dunu e ta bano e kanko lati au tunu tonon kanko moli fatuma ota ganubaka kanko lati debbo gani kanko non tokido wi horo sana wakadin ko wadi addu'a ba makko do bitedo moli e to majju tokido wada gettale o wi ga majju no o wi o sanit o matawbe e ta ganubaka e gettale mudum buto horo ti sene sene nedi kanti e ta ganubaka do horo sene sene o wi biradimo anti horo sene sene a ta ganubaka o wi ba majju no en saka debbo digia kanti e ta ganubaka do horo sene sene moningi debbo nyeku anti horo sene sene sene o wi ba majju dikine ne kanti hore sene eta kanko te latin debbo nyeku ota gannu bakadon buto hore sene badua anti ala to debbo manga hore sene masane ata gannu bakadon gorado debbo manga kanti eta gannu bakadon hore sene alimatu kanti debbo manga don debbo manga on kanti hore sene rekolo sene ta do em gani kanti mudun eta gannu bakadon o wi rekolo sene ta do en kajija e kajina kaji debbo dabado kanti o hauri o sanni dun sane sane e ta yonkan oke o wi o wanyim to mimili tonon o sanni do en kaji debbo dabado o tawa nyina o hawri sane sane nyina o don tawa o wi yarabe jogube teni o kadon buto hawri sane sane yarabe biyo kodo ke be hudu hawri sane sane on ta ganu baka dum yere ko lonun fawa hanne o sane ta do en kanko biyaado do en yarabe ko yarabe makko kanti mudun ko don buto hawri sane sane abo kanti ta ganu baka dum hawri sane sane o wi morobe ko mo fallo wuro dure kanti o hawri sane sane yarabe ko mo fallo wuro biyo dama kanti hore sene demo kanti hore sene o wi jobo eta wuro wuro biyo dama kanti hore sene o wi era mudum kanti hore sene o wi ba majun no en e fallo ganno baka era mudum buto hore sene on budu galbo don wadi fone fere buto hore sene buba yari kanti kanko no wini rima ko kanko to ta brandu hore sene o zani do en sakike
nani kay sakike sakikira makko butu butu eta faldo angaro butu hori senen sene moli fatma illa e ganu baka kanko non sene wakadin ko wadi addua do tiji makko bi tedo moli kanko non sene on ke ala um butu non ganu wakade majju o yirabe ko wadi on wadi fonne fere fere jongum be ko be ho dem butu hori ti sene sene ire ko do latin ire yettore kanti mudum e to non bebe debbo dottil kanko timako o ta munduro kanko non do wi horan o sana wakadin ko be gadi addu'a do tijima be bicedo do moli gama juno o wi horan o sana wi ta kare o yetta jamare ko ay ko wati do butu jungo fere fere butu o wi rabbe jogu butu no kadam butu hore tir sane ba ma juno o wi o sane do en kanko bicedo do en yo doma e debbo mudum on tawa debbo mudum mata on ta gannu baka hore tir sane sane o ba ma juno memu debbo bio kanti hore sane sane ta nu ba majun o sani do en gesona e bar mudum kanti e ta fallo mundro de ko lota neta do en sai e debbo mudum bana kanti e ta e hore sene sene o wis ya indro anti e debbo mada e sala hore sene sene sene o winye ko kanti e ta fongo eta fongo mayo kanti hore sene sene o wi alaji adamu anti re mudum be butu hore sene sene o si o sani do en dikinene kanti debbo sare sareya kanti eta fallo chore dunu re ko lo sani to do en biba kanti eta wuro nando o wi o butu hore sene sene sene fa wane wi o yigitanta do en kanko biter do en debbo na bobo nanne o wi o sana do en Fatima na fina to mimili de ne don kam tampi don dede o wi getale ko don ko wati don jungo mudum butu butu hore sene sene sene o wi butruku kanti hore sene sene eta brandu ire ko lo sene to en yaindro kanti eta donu o wi yagbe kanti eta nyina hore sene sene sene ba wi mama jun o en naybe kanti nayge kanti eta yira mudum ko to ko don butu hore sene sene illa peda do en ire ko lo tete don en buba yari kanti o to brandu bala makko butu o wi tunku anti ata munduro hore sene masane ganu suno bio hore sene masane ata brandu ba majun micro kanti hore sene sene e bala mudum fu e to ajon kan we chore sisi guru bo wi de ri ko lota nda fawan kan ko bijedo den gudun kuro kanti hore sene sene eta gesu moli bebe kanko non sene wakade ko wadi adwa lotiri makko bi tedo moli o wi o hore yotti witi kare o yotti sene sene ala bodun non gad wakade majju de ko do kanko bi tedo moli bio kanko ti o ta do nu kanko non tokki do yo hore sene witi kare yetta jamare wakade ko be gadi dottiji mabbe on bi tedo moli yetto mo e adwa mudu yetto majju tokki do wada jamare gam majju o wi rabbe jogubi tedo mi hokko dam buto hore tin sene oni o wi anon gad wadi fonne fere gam makko gam gonda e buto hore tin sene o wi pe danguda o hore sene masane o wi e a wasiji ko tokoma butu butu o wi hore sene sene o ko wadi fijo butu o wi hore sene sene sene o wi ba majun o en mauni ko bitet do en nyeko kanti o hore sene sene ta fongo mayo o wi ba majun o en nayi kanti kanti e yera ko to koydum butu hawde ten sene ta pedaru dere ko dono yit sanita do em guddel kanti eta brandu e balamudum butu sagi e hore sene ma sene anti ta brandu dum o wi bio kanti eta faldo brandu hawde ten sene buba yari kanti o hore sene sene eta brandu dum himbe ko ay ko dum waddi fonne fere fere butu hawde ten sene dere ko dono yitita fa wa ne do em tanko bidedo em sumaila kanti eta dunu e balamudum butu boni kuro kanti hore sene sene eta dantasi o wi boni kuro dantasi kanti eta dunu hore sene sene dere ko lo sanita do en alaji bio kanti eta wechore gan baka e balamudum butu hore sene sene dunku hore sene sene eta munduro guddu kanti eta sonsore hore sene sene o wi derege nandro dege nyina gandon hore sene sene dege hawano o wi hore sene sene o wi goni kanti eta dunu hore sene sene o wi
ama juno sani do en kirikun do kanti eta soya e balamu dum butio o wi siano kanti hore sene sene e sinaru tururu kanti hore sene sene e fulbe ko to kemo dum butu hore sene sene fulbe do nubutu butu o wi ma do petti debbo butu hore sene sene o wi bio moli kanti kanko non sani wa kadin ko be gadi addo mabbe do do tijima bi tedo do moli yotto ma jun tokki do o wada jamare bawani kanko bio moli o wi o somedo chanino mako gamme o wi himbe wadi holli yidde bo gamma junun kanko bio moli ila donuton o tokki do o yetta malan usman e o malan umar eta do no hore yetti sene sene wurdaru kanti yira mudum butu hore sene sene machu duro ima amare anti a hore sene sene ata bano o iba majun o en kanko do en buraru kanti eta bala mudum butu eta do no hore yetti sene saka kanti eta jidda chute hore sene jidda chute hore sene sene diri ko lo yetti do yiri manduro kanti eta ganno ina satu anti ata bano hore sene sene bingil ata do no hore sene sene mamudu boyri gunni hore sene sene ata ngawaso goegari o ibiba kanti eta balle hore sene sene bama jun o wi gani fatima kanti eta ganno baka hore sene sene dotil ata munduro jami jamban mada semme bala anti yira mada memufa e dikinene butu on ta masia hore sene sene o jobo eta dunu e yo jobo eta boru e yira mudum hawaawu bu e yira mudum hawaawu kanti hore sene sene ba majun e mbi tedo muhammadu kanti eta morutun o hore sene sene sene be himbe ko mofa le morutun butu ko e jamanu ko butu be kar jitte sene fa wanne dere yettore dutti jom bi tedo moli ga majunu kanko bi tedo moli muhammadu eta do nun tokki do wi hore no yetta wi te kare sene jamare be himbe ko ko waddi fonne fere fere wakadi ko adwa do tido dum bi tedo moli watte alkamisa yottene butu o hore yitte sene sene o ga majun o nyeko kanti eta nyen ko hore sene sene e naige kanti eta berudo hore tire sene bani kanti gani nika eta kasakpere hore o sene jenaba eta yaki eta nyaki be chore birono hore tire sene salamatu kanti hore tire sene ta falo chore gutum o yi jenaba e goroko mudum bitedo em jabbita nga